سلامتی کو مزید مستحکم کرنے اور زمینی بندرگاہوں کی مجموعی کارکردگی کو بہتر بنانے کی ملک کی کوششوں میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ وزارت دفاع نے اتر پردیش کے سیتاپور ایکس کنٹونمنٹ میں بیٹری انرجی سٹوریج سسٹم بی ای ایس ایس کے ساتھ 250 میگا واٹ کے شمسی توانائی پروجیکٹ کے قیام کو منظوری دے دی ہے۔ یہ نظام محکمہ دفاع کی تقریباً 850 ایکڑ خالی زمین پر قائم کیا جائے گا۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا پروجیکٹ ہے جسے وزارت دفاع کے ذریعے انجام دیا جا رہا ہے، جسے محکمہ دفاع کی خالی زمین پر بڑے پیمانے پر شمسی توانائی پیدا کرنے کی سہولت کے لیے بی ای ایس ایس کا تعاون حاصل ہے۔ حکومت نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی منریگا سے وکست بھارت گارنٹی فار روزگار اینڈ آجیویکا مشن گرامین وی بی جی رام جی کی جانب آسان منتقلی کے لیے 95,692 کروڑ روپے کا عبوری بجٹ مختص کرنے کی تجویز رکھی ہے۔ وی بی جی رام جی قانون ملک بھر میں 1 جولائی 2026 سے نافذ ہو جائے گا۔ دیہی ترقیات کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے دیہی ترقیات کے وزیروں کے ساتھ آج نئی دلی میں ورچوئل میٹنگ کے انعقاد کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے اس قانون کے نفاذ کے پیش نظر ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے سبھی ضروری تیاریاں کرنے کو کہا ہے۔ برکس زرعی کانفرنس آج سے مدھیہ پردیش کے اندور میں شروع ہو گئی ہے۔ اس کانفرنس میں 21 ملکوں کے نمائندے یکجا ہوں گے اور دنیا بھر میں زراعت کو درپیش کچھ اہم ترین چیلنجوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ کانفرنس کی میزبانی بھارت کر رہا ہے، جس کے پاس اس سال برکس کی صدارت بھی ہے۔ 13 جون تک چلنے والی برکس زرعی کانفرنس کے دوران خوراک کی یقینی فراہمی، زرعی تجارت، ماحول دوست زرعی طریقہ کار اور زراعت کے شعبے میں جدت ترازی جیسے موضوعات پر وسیع تر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے آج نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا اور اس ماہ کی 21 تاریخ کو نیٹ کے دوبارہ امتحان منعقد کرانے سے متعلق تیاریوں کا جائزہ لیا۔ نئی دلی میں این ٹی اے ہیڈ کوارٹر کے باہر نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ مرکز نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ سوالیہ پرچوں کی تیاری سے لے کر امتحان کے بعد کے تمام مراحل تک مکمل رازداری برقرار رکھتے ہوئے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جناب پردھان نے کہا کہ اس میں یہ یقینی بنانا بھی شامل ہے کہ امتحان کے مواد درست طریقے سے بر وقت امتحان کے مراکز تک پہنچیں۔ صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر جگت پرکاش نڈا نے کہا ہے کہ پچھلے 10 برسوں میں حکومت پردھان منتری سرکشت ماترتو ابھیان کے ذریعے حمل کے دوران خواتین کے لیے صحت کی دیکھ بھال کے نظام کو لگاتار مستحکم کر رہی ہے۔ جناب نڈا نے آج نئی دلی میں پردھان منتری سرکشت ماترتو ابھیان کے 10 سال مکمل ہونے کے موقع پر ملکگیر پیمانے پر تقریبات کا آغاز کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے شمال مشرقی بھارت، ذیلی ہمالیائی مغرب، بنگال اور کرناٹک کے بعض حصوں میں کل کے لیے شدید سے انتہائی شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ بہار، کیرلم، ماہے، کونکن، گوا، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکال اور تلنگانہ میں بھی اگلے 2 دن کے دوران شدید بارش کا امکان ہے۔ محکمے کے مطابق شمال مشرقی ریاستوں کے بقیہ حصوں میں جنوب مغربی مانسون نے مزید پیش قدمی کر لی ہے۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت اے نے آج رنگیری دمبولا انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے سہ فریقی سیریز کے افتتاحی مقابلے میں میزبان سری لنکا کو 8 رن سے شکست دی۔ بھارت کی جانب سے کپتان رتوراج گائیکواڑ کی شاندار سینچری نے ٹیم کو مقررہ 50 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 277 رن اسکور کرنے میں اہم رول ادا کیا۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ بھارت نے پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں مظاہرین پر کی گئی سخت کارروائی کے دوران 30 شہریوں کی موت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بھارت نے اسلام آباد پر فرضی خبروں کی آڑ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو چھپانے کا الزام عائد کیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں گزشتہ 12 سال کے دوران ملک کی خارجہ پالیسی اپنے اصل قومی اہداف سے ہم آہنگ رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کی بدلتی ہوئی سلامتی کی صورتحال پر کویت کے امیر سے ٹیلی فون پر بات کی ہے۔ مرکزی حکومت نے خام تیل کی بڑھتی قیمتوں کے بوجھ سے صارفین کو راحت دینے کے مقصد سے تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کو تقریباً 1.23 لاکھ کروڑ روپے کی مالی مدد فراہم کی ہے۔
مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے زمینی سرحدوں پر کارگو کارروائی اور مسافر آمد و رفت کو آسان بنانے اور اسے ڈیجیٹائز کرنے کے مقصد سے لینڈ پورٹ مینجمنٹ

سسٹم کا افتتاح کیا اور وزارت دفاع توانائی کی یقینی فراہمی کے طویل مدتی استحکام کے لیے اتر پردیش میں بیٹری توانائی ذخیرہ نظام والا 250 میگا واٹ شمسی بجلی پروجیکٹ قائم کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

سامعین، ابھی آپ گلوکار قلندر آزاد کی جادوئی آواز میں قوالی سماعت فرما رہے تھے، جس میں کلام تھا پرواز مینائی کا۔ دوستو، ہماری بات چیت کا موضوع تھا زندگی میں توبہ کی اہمیت۔ توبہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جن گناہوں کو معاف کرتے ہیں ان کو بالکل ہی مٹا دیتے ہیں، اور شاید نامۂ اعمال سے بھی محو فرما دیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی شان کریمی ہے۔ انسان کسی کو معاف بھی کر دے تو وہ غلطی کو لوہے قلب سے مٹانے کو تیار نہیں ہوتا، وہ وقتی طور پر جذبہ انتقام کو دبا لیتا ہے، اور جب کبھی تعلقات میں ناہمواری آتی ہے تو پھر اس کو اس کا نامۂ اعمال دکھانے اور چھپے ہوئے واقعات کو منظر عام پر لانے کے لیے کمر کس لیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں درگزر کا دامن اتنا وسیع ہے کہ جب اللہ کسی بات کو معاف فرماتے ہیں تو اس کو ریکارڈ سے بھی حذف کر دیتے ہیں۔ سامعین، توبہ کے لیے اصل محرک اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کا احساس ہے۔ انسان اپنے گناہ پر ندامت و پشیمانی محسوس کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کا دل لرزنے لگے، خدا کے سامنے اس کے ہونٹ کپ کپانے لگیں، آنکھوں کے آنسو اور دل کی بے چینی اور اضطراب کی گواہی دیں، اور اس کا ضمیر گناہوں کے بوجھ تلے اپنے آپ کو دبا ہوا محسوس کر کے اس پشیمانی اور سچی ندامت کے بغیر محض زبان سے توبہ کر کے الفاظ کہہ دینا کافی نہیں۔ نیک اور سچا مسلمان جب کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے سر پر پہاڑ جیسا بوجھ ہے، اور جو شخص گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے اسے گناہ سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی مکھی ہے جو ناک پر بیٹھی ہوئی ہے، ذرا ہاتھ ہلایا اور اڑ گئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو دھل جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے تو جوں جوں گناہ کرتا جاتا ہے قلب پر دھبے بڑھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب انسان گناہ کرتا ہے اور اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ انسان کے لیے بے توفیقی سے بڑھ کر کوئی محرومی نہیں۔ جیسے دنیا میں بہت سے امراض ہیں جس سے آدمی دوچار ہوتا ہے، لیکن سچ پوچھئے تو شاید جنون سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں۔ اس لیے نہیں کہ اس میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے، بلکہ اس لیے کہ اس میں مریض کو اپنے مریض ہونے کا احساس نہیں رہتا۔ وہ بیمار ہوتا ہے لیکن اپنے آپ کو صحت مند تصور کرتا ہے۔ اس کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو علاج کی ضرورت سے بری سمجھتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح توبہ سے بے توفیقی ایک

0: روحانی جنون ہے کہ انسان گناہ میں مبتلا ہے، سر سے پاؤں تک گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن اپنے گنہگار ہونے کا کوئی احساس نہیں کرتا، اور کبھی یہ خیال نہیں کرتا ہے کہ خدا کی چوکھٹ پر ندامت اور شرمندگی کی پیشانی رکھے اور التجا کی زبان کھولے، خدا نہ کرے کہ کوئی ایسی محرومی اور بدبختی سے دوچار ہو۔
1: بن کے تادائی عجب کام کیا ہے تُو،

سامعین، ابھی آپ گلوکار شمیم بانو کی آواز میں قوالی سماعت فرما رہے تھے، جس میں کلام تھا انور فروخ آبادی کا۔ دوستو، ہماری بات چیت ہو رہی تھی فرد کی زندگی میں توبہ کی اہمیت کے بارے میں۔ سامعین، توبہ کے لیے پچھلے کیے پر ندامت کے ساتھ ساتھ مستقبل کے لیے دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم بھی ضروری ہے۔ آدمی اپنے دل میں یہ ارادہ رکھے کہ وہ آئندہ کبھی اس غلطی کا اعادہ نہ کرے گا۔ اس بات کا نام توبہ نہیں کہ ابھی غلطی کیے دیتے ہیں، پھر کبھی گناہ ہو گیا تو پھر توبہ کر لی جائے گی۔ اس طرح کی سوچ اس بات کی علامت ہے کہ وہ زبان اور دل کی رفاقت کے ساتھ پشیمانی کا اظہار نہیں کر رہا ہے اور اپنی توبہ میں صادق القول نہیں ہے۔ دوستو، کچھ گناہ اور کوتاہیاں بندوں کے حقوق سے متعلق ہیں۔ یہ حقوق دو طرح کے ہیں، مالی اور غیر مالی۔ انسان سے متعلق مالی حقوق میں کوتاہیوں کی توبہ یہ ہے کہ صاحب حق کو اس کا حق ادا کر دیا جائے یا اس سے معاف کرا لیا جائے۔ کسی کا دینا باقی ہو، بلا اجازت کسی کی چیز استعمال کر لی ہو، کسی کو اس کے حق سے محروم کر دیا ہو، میراث میں اپنے حق سے زیادہ لے لیا ہو، یہ تمام صورتیں مالی حق تلفی کی ہیں۔ ان کا ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر ادا کرنے کے لائق نہ ہو تو ضروری ہے کہ اس سے معذرت کرے اور اس کو راضی کر کے اپنا گناہ معاف کروا لے۔ بعض حقوق غیر مالی ہوتے ہیں، جیسے کسی کو گالی دی یا کسی کو برا بھلا کہا، کسی کی غیبت کی، بہتان لگایا۔ یہ تمام باتیں حق تلفی اور گناہ کے دائرے میں آتی ہیں۔ ان گناہوں کی توبہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگی جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ اس بات کی بھی وضاحت کی جائے کہ اس نے اس کے بارے میں کیا کیا کہا ہے اور کیا کچھ زیادتی کی ہے، بلکہ مبہم طور پر معاف کرنے والا یوں کہہ دے کہ تم سے جو کچھ بھی غلطی ہوئی ہو میں اسے معاف کرتا ہوں، تو یہ بھی کافی ہے۔ ایک ایک غلطی کا شمار کرانا ضروری نہیں۔ اگر خدا کے کسی بندے کے حق میں زیادتی ہو گئی ہو تو وہ بڑا ہو یا چھوٹا، زیادہ باعزت ہو یا کم معزز، عذر خواہی میں تکلف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حقوق العباد میں ہونے والی کوتاہیاں اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے جب تک کہ خود صاحب معاملہ معاف نہ کر دے۔ یہاں تک کہ شہادت اور اللہ کے راستے میں جان کی سپردگی جیسا عظیم عمل بھی انسان کو انسان کے حق میں ہونے والی کوتاہیوں سے بچا نہیں سکتا۔

سامعین، ابھی آپ گلوکار قلندر آزاد کی پرکشش آواز میں قوالی سن رہے تھے، جس میں کلام تھا انور فروخ آبادی کا۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ پروگرام کہکشاں یہیں ختم ہوتا ہے۔ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا؟ اپنے خطوط کے ذریعے ہمیں ضرور مطلع کریں۔ تو چلیے اب آپ ہمارا پتہ نوٹ کیجئے۔ اردو پروگرام کہکشاں، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، آکاشوانی شاملہ ہلز، بھوپال۔ پن کوڈ ہے 462002۔ اب آپ کے ریڈیو دوست جاوید کو دیجیے اجازت۔ آداب۔